0: dașurien. Letanii de s-a facte confuze. Mai ce am tot în noi? A ca etie peșcu. De e să legă ducărită în pem. Pse bancat ca în degă. Pse mastiții nu gândit în șișe nevet.
1: Poate ce mă îndură.
2: Am